0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Iranian.
2: شب سرشماری سه‌شنبه 11 آگوست بود. شرکت در سرشماری برای هر خانوار اجباری است. همچنان برای تکمیل آن فرصت باقی مانده است. thecensus.abs.gov.au

0: farsi مراجعه کنید یا با 1800-181-227 تماس بگیرید. تایید شده توسط اداره آمار استرالیا، کامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.

0: سلام، سلامی به گرمی روزهای بهاری. درست گفتم آقای اهورا؟
1: بله.
0: سلام، صدای من رو از رادیو 3ZZZ میشنوید از ملبورن استرالیا. با جمعه دیگه در خدمت شنوندگان عزیز هستیم با برنامه گفتگو به همراه همکار عزیزم اهورا، که ایشونم الان یه سلامی عرض میکنه خدمت شما. آقای اهورا بفرمایید.
1: سلام، سلامی به فراخنای سرزمین پارس، حضور تمام شنوندگان عزیز و ارجمندمون، به ویژه ایرانیای حاضر در استرالیا و ایرانیان عزیزمون در داخل کشور، در ایران، از تهران گرفته تا جنوبی ترین نقطه ایران تا شمالی ترین، شرقی ترین و غربی ترین. امیدوارم که حالتون خوب باشه. یک جمعه دیگه در خدمت شما هستیم و موضوع دیگری از موضوعاتی که پیگیری خواهیم کرد.
0: خب، موضوع امشب برنامه‌مون موضوع جالبیه. اولا که این موضوع حرامه، یعنی اصلا امکانش در بعضی از فرهنگ‌ها حرامه.
1: تو بعضی جاها هم خیلی حلاله.
0: بله،
1: کاملا اصلا. موضوعی که هم خیلی حلاله هم موضوعی که خیلی حرامه.
0: بله دقیقا. بعد حالا میتونیم یه ذره توضیح بدیم ببینیم میتونین حدس بزنین چی هست یا نه. اولا که چی بگیم، مثلا بگیم که با میتونه لباس، موقعی که میخوایم این عمل رو انجام بدیم لباس های مختلف میتونیم بپوشیم. بعد
1: آخه یه نوعی هم داره که توش لباس نمیپوشن، لباس ها رو کم میکنه.
0: فهمیدم، از همینی که گفتیم فهمیدم، فکر کنم همه فهمیدن که چیه. بله، بعد در فرهنگ های مختلف به شکل های مختلف داریم و اینکه عرضم به خدمت شما میتونه بیانگر فرهنگ کشوری باشه. بعد در سرزمین ما انواع اقسام مختلفش رو داریم، ولی خب خیلی هم حرومه هم نیست، ولی خب توی بعضی از ادیان گفته میشه که این مقوله امکان انجام شدنش نیست.
1: اونم باز دوباره جالبه، توی ادیان مثلا بیشتر از نگاه رهبران خود ادیان و کسانی که در واقع رهبران دینی هستن میان حرام اعلام میکنن. و حالا باید دلیلش چیه؟ چرا؟ چون که ما در همین ادیان هم باز هم داریم، ما در واقع در تورات داریم که در واقع اون حرکتی که داوود انجام داد رو در تورات ذکر شده، و همطور حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد.
0: بله، ولی خب
1: انجامش دادن.
0: فکر کنم مثلا اون افرادی که مذهبی هستن این رو قبول ندارن. حالا برجت موضوع
1: به هر حال تاریخه.
0: بله، موضوع برنامه
1: بهشون قبول میکنی، قبول، یعنی بهشون میقبولونیم. بله. یعنی فرو میکنیم در ابعاد فکری اونها که قضیه اینطوریه.
0: درسته،
1: ما جز فروتنانیم.
0: بله، موضوع برنامه امشب ما رقص هست. رقص که به عنوان
1: این یه چیز دیگه بود. شواش بذار رو لباش، اینو تو مراسم ها میگن دیگه.
0: نه، میگن بریز به پاش.
1: بریز به پاش. بله. اونم میشه. آقا هر جو دوست داشتید بریزید، هر جو دوست داشتید بپاشید و فقط انجامش بدید.
0: بعد رقص به عنوان یکی از هنرهای نمایشی جزء هنرهای هفتگانه به شمار میره و نقش مهمی در فرهنگا و جوامع مختلف داره. رقص میتونه به عنوان یک زبان بدون کلام احساسات، داستانها، ارزشهای فرهنگی رو منتقل کنه. این هنر از دیرباز به عنوان وسیله برای بیان خلاقیت، اشتراک گذاری تجربیات اجتماعی و برقراری ارتباط بین افراد به کار میره. در هر فرهنگی انواع مختلفی از رقصها وجود داره که هر کدوم ویژگی‌ها و معانی خاص خودشو داره. از رقصهای سنتی و محلی گرفته تا رقصهای مدرن و معاصر، همگی بخشی از این هنر زیبا و پویا هستن. و واقعا چقدر رقص زیباست. اصلا یعنی هر نوعشو که بگیری، برای مربوط به هر فرهنگ و کشوری که باشه، به نوع خودش بسیار زیباست و بیانگر میتونه فرهنگ، احساسات و حتی افکار اون جامعه باشه. رقص همچنین میتونه به عنوان یک فعالیت بدنی برای سلامتی جسمی روحی مفید باشه و به عنوان یک شکل از ورزش نیز حتی شناخته شده. در دنیای امروز با پیشرفت تکنولوژی و رسانه‌های اجتماعی، رقص فرصت‌های جدیدی برای اشتراک‌گذاری و دیده شدن پیدا کرده. رقصندگان از سراسر جهان میتونن آثار خودشون رو به اشتراک بذارن و جهان میتونه آثار خود رو به اشتراک بذارن و با مخاطبان گسترده ای ارتباط برقرار کنه. همچنین رقص های ویروسی و چالش های رقص در شبکه های اجتماعی به سرعت محبوبیت پیدا کرده و به بخشی از فرهنگ با پاپ مدرن تبدیل شده. رقص های ویروسی چیه؟ شما میدونی؟
1: من فکر کنم همین که ویروسشو میندازن توی مردم دیگه،
0: شما از روشون وایرال شدنه.
1: آره، ولی شاید هم یه نوع دیگه باشه که الان به هر حال چون یک نوع هنره دیگه و شاید اون ویروسه یه جوری باشه اون هنره به ابتذال کشیده شده رو نشون بده.
0: شاید دقیقا.
1: و مثلا اینه که شیک میزنن شاید مثلا فقط و چون رقص خودش یه هنره و یک پیام و مفهوم داره و برای اینکه اون پیام مفهوم رو یه جوری قایمش بکنن به شکل ابتذال درش بیارن جوری دیگه جاش میذارن. و
0: بله، بعجت رقص همانند سایر هنرهای نمایشی مانند تئاتر، موسیقی، سینما و ادبیات ابزار قدرتمند برای ارتباط و بیان است که اینجا حالا توی انگلیسی بهش میگن expression of، مثلا اون همون احساساتت رو میتونی، چون هنر محسوب میشه، احساساتت رو میتونی اکسپرس کنی یا بیان کنی و همواره به عنوان یکی از شکل‌های برجسته خلاقیت انسانی مورد توجه بوده است. بله، بعد اینو بگم که خود من به شخصه اصلا جزو یکی از طرفداران پروپاگورس رقص و اینکه اگه من وارد هیته علم نمی‌شدم به طور یقین وارد هیته رقص می‌شدم و رقص رو بسیار دوست دارم. آقای اهورا، شما بلدی برقصی؟
1: بله،
0: آره،
1: به شدت.
0: خیلی خوبه،
1: رقصی هنره و من هنرمندم.
0: بله بله، خود منم یکی از کسایی هستم که با دیدن حتی خیلی راحت میتونم یاد بگیرم. میتونستم البته،
1: من یاد میدم، من شهریه میگیرم، پول میگیرم.
0: من اگه زودتر مهاجرت کرده بودم رقص حرفه‌ای میشدم به جای اینکه برم توی وادی علم و به عنوان ساینتیست بشم و اینها، میرفتم تو وادی رقص. خیلی رقصیدن،
1: رقصم خودش هنره. بله. و خودش علمه. بله. رقص هندی، برای یادگیری رقص هندی شما حتما باید حداقل 4 تا 6 سال وارد کالج بشید و در واقع اون رو تحصیل بکنید.
0: اینقدر من رقص هندی رو دوست دارم.
1: رقص هندی رو یاد بگیرید.
0: بلدم، اما یکم میتونم برقصم.
1: رقص هندی تو شاید دوستان فکر بکنم مثلا همون جیلی جیلی تیا تیا بعد دور درخته بعد مثلا شاهرخ خان میاد، اینا نیست. واقعا جزء رقصای بسیار بسیار قدیمیه و جالبم هست. در واقع با قدمت ترین رقص در جهان متعلق به هندی ها هست، نزدیک به 12,000 سال قدمت رقص دارن و پیشینه رقص دارن و اون رقصی که در واقع انجام میشه حالا چه توی هالیوود بالیوود، اون رقص هندی ها باید شما 4 تا 6 سال وارد کالج بشید. حتی یه وقتی هستش که شما توی یک حرکتی که دارید با دستاتون انجام میدید، مثلا دو تا انگشت دستتون رو میذارید توی یک هم دیگه و یک در واقع حرکتی انجام میدید، اون اگر به هم بریزه و اشتباه باشه یا حتی نوع زاویه‌اش رو، پیام و مفهوم رقص کاملا عوض میشه و مثلا یه جبار سینگ میاد میکشتتون. اینقدر حساسن توی
0: نه، ولی واقعا من خودم چون که از دورانی که یادم میاد از زمان بچگیم خیلی رقصیدن رو دوست داشتم، رقص هندی هم جز یکی از رقصایی بود که بشه بسیار بهش علاقه داشتم و یه سری از حرکات رو میدونم که با دست و اینا که انجام میدی و حتی با سر میتونه نشون دهنده علاقه باشه و حتی مثلا بهت میگه که این درد و بلا به سرم و این داستان هاست و یا اینکه مثلا داره بر دعا میکنه که مثلا خیر و برکت به سمت زندگی بیاد و خب خیلی درجهت خیلی جالبه که اون رو هم که شما گفتی خیلی برام جالب بود که میگی 12,000 سال قدمت داره.
1: بله،
0: خیلی جالب. من فکر نمی‌کنم بشریت اصلا کلاً 12,000 سال پیش به دنیا اومده باشه.
1: 12,000 سال پیش نه، 12,000 سال پیش.
0: اونو که میدونم 12,000 هزارشو که
1: آره. ولی رقص جزء هنرهای همطوری گفتیم نمایشیه و انواع اقسام رقص‌ها رو هم داریم. تو ایران رقص لوری و بختیاری داریم، برای خودشون بسیار بسیار مفاهیم خاصی دارن. رقصی که در واقع هم با چوب اجرا میشه، هم که به صورت گروهی و دسته جمعیه. بعد رقص کردی رو داریم، جزء رقصهای بسیار خوبه. بعد رقص شمالی هم داریم که عموما به رقص قاسم آبادی معروفه و رقص دیلکی و
0: بکنم.
1: نه، میخواییم به صورت جداگونه توضیح بریم تا حدی که بتونیم و وقت برنامه اجازه بده داریم. بعد اینکه کلن ایران سراسر پر از فرهنگ و رقصه و هر در واقع قومیت این سرزمین برای خودش رقصه داره و عمومنی شباهت با رقصه دیگه تو دنیا هست. یعنی مثلا رقص قاسم آبادی ریشش رو برگرفته از همون فرهنگ قدیم مردم شماله که برای در واقع شالیکاری استفاده می شده. اون بحث اون چیزایی که الان به این شکل داره انجام می شده کاری نداریم. رقص قاسم آبادی و رقص شمالی اصلی مربوط به مراسم
0: برنجکاری
1: یه جوری شکرگزاریه که عملا فصل کاشت داشت و برداشت رو توی اون رقص انجام میدن. بعد خیلی شبیه با رقص بنگارا، رقص بنگارا یک رقصیه که بین مردم پاکستان و هند هم معروفه و اون رقص هم رقصیه که اومد کشاورزهای اونجا انجام شدن، به جور شکرگزاری برای خداوند میدونن. و رقص کردی هم که نماد همبستگی و اتحاده و باز رقص کردی رو هم ما شبیهش رو به رقص دبکه داریم. دبکه که رقصیست معروف در لبنان و هم در واقع میان اعراب و رقص فولکلورشون هست که اونها هم یه شباهت با رقص کردی ما دارن و رقص کردی ما شباهت با اونها دارن که یک نفر در واقع رهبر خط اون رقص هست، چون حالا یا به شکل دایره‌ای انجام میشه یا به شکل خطی و یک نفر رهبر هست که عموماً یک در واقع حالا مثل نخ تناب هرچی هست در دست داره، با اون حرکت ها رو انجام میده. که حالا تو ادامه برنامه ببین که چجوری رقص کردی و چجوری رقص دبکه و رقص لبنانی رو انجام میدن بس خواهیم کرد. بعد دیگه بریک دنس رو داریم که خب رقصی که تو امریکا بسیار معروف شد و در واقع جهانی شد و همینطور رقص های فلامنکو که رقصی که به حال مال فرهنگ اسپانیایی هست و تنها شاید جزء معدود رقصایی باشه که توش آموخته ها و آموزه های در واقع فرهنگ اسلام، مسلمین، مسیحیت، مسیحیان و
0: مخلوطی از همه این هاست.
1: آره و تمام اینها رو در اون رقص فلامنکو داری. رقص سالسا داریم، تانگو داریم که برآمده از آرژانتینه و اون رقص
0: برزیل آره. آرژانتین
1: و رقص
0: یادش بخیر من با شاگردای شاگردام که میبرمشون اکسکارژن حتما با بچه های آمریکای لاتین یه تایمی برای رقص میذاریم حتما، که مثلا یعنی کلا من از اون زمانی که تدریس زبان شروع کردم یکی از کارهایی که ممکنه هر چند هفته یه بار انجام بدم، بچه هایی که مال کشور مختلف هستن بیان میگم که موسیقیشون رو بیان چیز کنن، پلی کنن، و گروهی از مثلا بچه های تایلندی، بچه های مثلا عربستان، بچه های ترکیهی میان و اونها رقص های محلیشون رو انجام میدن به صورت گروهی یا تک نفره. بچه های به اصطلاح آمریکای لاتین مثل برزیلیا که میان سالسا میرقصن. سالسا مال برزیلیا است دیگه، درسته؟
1: سالسا
0: بچه های برزیلیم، شاگرده برزیلیم سالسا میرقصن. بعد دیگه ارزم سامبا، برزیلیا سامبا میرقصن، سالسا مال بچه ها چیزه اسپانیایی زبونه. آره اشتباه گفتم. آره
1: چکلات داره
0: جیلی آره میکنن. بله و بچه ها وقت بچه های آمریکای لاتین
1: اونا که اصلا فستیوال رقص هم دارن.
0: آره دقیقا بچه هایی هستن که اصولا توی رقصیدن به هیچ عنوان چیز ندارن، اصلا هیچ به اصطلاح خجالتی نمی کشن و اصلا فرهنگ رقص باهاشون عجینه دیگه. یعنی وقتی من مثلا این تایم رو میذارم برای بچه ها، حالا یا مثلا میخوام که بچه ها آشنا بشن با همه فرهنگ رقص همدیگه. بچه های آمریکای لاتین به هیچ عنوان چیز ندارن، مثلا حتی بچه های مکزیکی، بچه های مکزیکی میان و حالا بعضی از مثلا بچه های تایلندی خوده ممکنه که یه ذره خجالت بکشن و اینها. بعدت
1: بچه های تایلندی خجالت میکشن
0: اصولا؟ آره،
1: احتمالاً به خاطر اتفاقایی که تو کشورشون میفته دارن خجالت میکشن. مثلا مردم میرن تو کشور تایلند برای یه سری کارهایی.
0: نه کلن میذاره، نه به خاطر اون نیست اتفاقا، خیلی بچه های مثبت و خوبی هم هستن بچه های تایلندی. آره ولی در
1: یه دست افتخاره بچه های مثبت تایلند میذاره، چون مثبتاشون فکر کنم خیلی کمه.
0: عجب این که کلن نه، یه مقدار توی این که بیان وسط کلاس و برخصن و اینها یه مقدار خجالت میکشن، این یکی میگه تو بیا و اینکی میگه تو بیا، ولی برعکس بچه ها میکنه لاتین تا میگم اشاره که میکنم همه اون وسط.
1: اینجا هم دیدی که تو سوال همه چیز حساسن، سوسولن اصولن، مثلا بهشون بالا چشت بگی ابرو ممکنه شکایت کنن. الان ما اینجا تو همه برنامه بگیم خیلی داریم شوخی میکنیم، بچه های مردم تایلند همشون بسیار مردم بسیار دیندار، مؤمن، اهل تقوا و زحمت کش و دوست داشتنی هستن. همین جا ارادت قلبی خودمون رو حضور مردم خوب تایلند هم عرض میکنیم.
0: بله.
1: رقص بندری رو نگفتی راستی؟
0: نه حالا بذار یه کاری کنیم، بذار یه موسیقی بشنوی.
1: رقص بندری رو داریم؟
0: نه بذار بعد.
1: خب رقص بندری میخوام اصلا ربط شدن به موسیقی ربط بند رقص چی شد؟ اصلا نمیذارین یعنی موجی که دو تا بشه برنامه یا شور میشه یه دینمک خانم راشل. و من دارم با شکل ماهرانه ای میخوام رقص بندری رو موضوعشو بندازم وسط که بریم آهنگو بشنویم و بیایم. یهو شنونده رو برابر نداریم بندازیمشون تو سرزمین آهنگ.
0: بهتره آهنگو بشنویم.
1: نخیر رقص بندری رو فقط خیلی سریع بچه‌ها، رقص بندری بسیار رقص شیک و باحال و خوشگلیه که در واقع بیشتر در جنوب ایران داره انجام میشه و ریتم بسیار تندی داره و برای فقط و فقط یعنی اصلا انگار پر از شادی و نشاطه و یه جوری هم هست که رقصی که در واقع از فرهنگ شرقی الهام گرفته شده، از کشورهای مثل آفریقا که اونها هم تو رقص خیلی غنیان به خاطر اون قدمت مناطق جنوبی که بوده و حالا بحث استعماری و مهاجرانی که داشتن از هند و آفریقایی که در اونجا کار میکردن تلفیق شد و این موسیقی شاد بندری ما الان در واقع بسیار خاص و یه تجربه بصری و حس غنیه.
0: اصلا بیشتر بیانگر اون بیانگر شور و حال و همبستگی اجتماعی و تعامل فرهنگی بین برنامه بین مردم هست و کلن این رقص با یه موسیقی بانشات و پر جنب و جوش همراهه و به نحوی اجرا میشه که حرکات ریتمیک و نمایش رو تصویر میکشه، ریتمای شاد، حرکات پرتحرک و من بسیار بسیار دوست دارم.
1: آره واقعا، یعنی حدود 4 دقیقه ترک رقص بندری معادل حدود 40 دقیقه بدنسازیه و باشگاه رفتن.
0: جدی؟
1: واقعا هم تو همینجور میگیم دیگه، همینجور بگیم مردم شادشن برن. میریم یه موسیقی میشنویم، یه در واقع آهنگ بندری هست، با لذت با عمق وجود میریم میشنویم موسیقی بندری رو و از آقای معین عزیز.
0: بله
1: بیقرارم. یا بریم چیزو بشنویم هله دان دان دان هله
0: نه بریم سراغ
1: معین.
0: نه به خاطر اینکه من واقعا این آهنگ معین دوستم، برای اینکه اون زمانی که دانشجو بودم بعد مامانم این آهنگو به عشق من گوش میکرد. حالا بریم گوش کنیم.
1: آهنگارم خانوادگی کردن. و بریم از صدای یه بچه اصفهانی یه آهنگ بندری بشنویم چه قشنگ‌تر از این.
0: بله
1: موئین
0: میشنویم.

0: صدای ما رو از رادیو 3ZZZ میشنویم. با برنامه گفتگو در خدمت شما هستیم به همراه همکارم آقای اهورا. امیدواریم که جمعه شاد رو برای شما رقم بزنیم. موضوع برنامه در مورد رقص، انواع رقص، رقصهای ایرانی، غیر ایرانی هست و امیدواریم که بعد به جایی برسیم که فلسفه رقص رو در کلن نه تنها به اصطلاح فرهنگ های مختلف، بلکه در کل اصلا فلسفه رقص ببینیم چی هست. داشتیم در مورد رقص بندری صحبت میکردیم و اینکه فلسفهش چی هست. آقای اهورا به من گفتش که شما در مورد رقصهای لوری صحبت کن، برای اینکه من یکی از اجدادم اجداد لوری هم، یعنی جزن لوران. رقصهای لوری و بختری که از جمله رقصهای سنتی ایران هستن به عنوان یک شکل هنری و بخش از فرهنگ و هویت قومی این مناطق محسوب میشن. این رقص عمیقا با سبک زندگی، تاریخ و اعتقادات مردم لور و بختیاری گره خوردن. رقصهای لوری انواع مختلفی دارن که انواع مختلفی از رقصهای محلی رو دارن که در بین اقوام لور ایران رایج هست. این رقصها اغلب شامل رقصهای دست جمعی و چرخشی هستن با لباسهای رنگارنگ که کلن یه شکل زیبایی رو به رقص میده اون لباسهای رنگارنگ. و یه سری از سبکای رایجشون با استفاده از دستمال هست که بهش میگن دستمال بازی، رقص چوب یا چوب بازی و رقصهای مراسم برداشت محصولات کشاورزی. یه چی جالب، من نمیدونستم این توی رقصهای لوری چیز هم هستن، رقصهای برداشت محصول هم توشون نشوندن. رقصهای بختیاری نماد وحدتن، همدلی، همکاری بین ایلهای بختیاریه و با دقت و استحکام خاص توسط مردم بختیاری اجرا میشه. این رقصها در مراسم شادی و عروسی به اشکال مختلف اجرا میشه. فلسفه زیبای رقص در قبیله بختیاری از پس زمینه و نوع زندگی کوچ‌نشینی اونها گرفته شده. بزرگان بختیاری اغلب در جلوی گروه رقص قرار میگیرن و بیشتر رقصها زنان با لباسهای رنگارنگ و زیورالات محلی همراه با مردانی که لباسهای محلی پوشیدن به ریتم موسیقی رقص میکنن. بعد اینکه این رقص ها نه تنها به عنوان یک فعالیت هنری بلکه به عنوان بخشی از مراسم های اجتماعی و مذهبی اهمیت دارن و همینطور هم داره به نسل های بعدی به عنوان میراث فرهنگی منتقل میشه. حالا در بخش های دیگه هم دوست داریم که از رقص های دیگه که تو کشورمون هست کدوم قسمت شما میخوای براشون برای شنونده
1: من فقط اینو بگم که رقص لوری و رقصه جزء رقصه بسیار واقعا با مفهومه، یعنی یک نکته که داره با رقص کردیه که در ادامه اشاره میکنه اینه که یک شباهتی که با هم داره اینه که عموما یک هم یعنی فارغ از جنسیت ها زن و مرد دست در دست یک دیگرن و به اون شادی و شادمانی پردازن. این خیلی نکته مهمیه و اون حالا حرکت های پاها که حالا یکی دوتا گام به عقب و چپ و راست و اینه که خیلی پیچیده هم هست، یعنی واقعا باید وقت گذاشت و یاد گرفت و مفهومش رو یاد گرفت. در این حال این نکته مهمیه. بعد اینکه عمده رقص لوری و بختیاری ها عموما مردها با همون لباس هایی که محلی هست حالا شبیه اسم خاصی هم داره چوغای و اینو نمیدونم واقعا چوغای چیه و شبیه پیانوه، همون لباسه بختیاری ها که مردم هستن و خانوم ها که لباسه رنگارنگی دارن و حالا چه لباسه کردی چه لباسه بختیاری و لوری، لباسه مخصوصا بانوان لباسه رنگارنگی و با به شدت هم گران قیمت.
0: بله دقیقا. حالا این رقص
1: هایی که با تشماله و اون تشمال ها که این هستن که دود اینجوری چیز میکنن و این ساز و آوازو دارن با رقص در واقع با تشمال ها هستش که داره انجام میشه. رقص کردی رو هم داریم که خب رقص کردی در واقع هویت مقاومت هم تو که میگین و وحدت همبستگی بین کردها خیلی روش تاکید میشه. بعد عموما یک جور روحیه جنگندگی و اون
0: بحث هویت و مقاومت آره
1: مقاومتشون و اینکه در واقع رزمی بودنش هم توی اون رقص بیان میکنن. و یه چیزی که دیگه داره اینه که در واقع زن نشانه دست به سمت آسمانه که نمادی از صعود و ارتباط با منشای هستی همون خدا هست در واقع، و پرشه که روی زمین انجام میدن و هماهنگی اون ریتم اجرا کننده از یه جورای اثر پنهان این رقص محلیه. رقص کردی هم یکی از زیباترین رقصهای خاورمیانه است واقعا و پر از معناست و بالا خودش هم خب باز هم به چندین شاخه تقسیم میشه.
0: اسمش چیه؟ بهش میگن
1: فکر کنم هال پارک بگن خودشون،
0: یا گووند.
1: آره من هال پارک رو میشناسم و میدونم و شنیدم و به این شکل در واقع این رقص کردیه که پر از عشق و اتحاده، همونطور که گفتیم حالا به شکل یک دایره بزرگ یا عموما خطی
0: و با یه ریتم،
1: آره، دو قدم به سمت راست یه قدم به سمت چپه و این الگوی حرکتی نمایدگی از اون هماهنگی و یک پارچگی و مسئله از این دست و قصه لحاظا هست.
0: چه جالب اینجاست که رقصه کردی هم حتی یک نوعی از رقصش هم مربوط میشه به برداشت محصول، یعنی این به اصطلاح اقوام مختلف ایرانی چون که بیشتر اغلبشون کشاورز هستن. تا الان رقص شمالی رو گفتیم، قاسم آبادی رو گفتیم، لوری و بختیاری و اینها، بعدم الان که کردل میگیم اینا هم باز یه رقص مربوط به چیز دارن.
1: آره دیگه،
0: مربوط به برداشت محصول دارن.
1: داریم دیگه و قاسم آبادی هم در واقع همونه دیگه که گفتیم. رقصش عموما در واقع شامل سه مرحله است که همون بیانگر کاش داشت و برداشت کشاورزی رو یه جوری به تصویر میکشن و با حرکت آرام تر هر چقدر به جلو تر میرن انجام میشه و یه جوری رقص قاسم آبادی نمادی از احترام و قدردانی از زمین و طبیعته و اونها هم با لباسهای رنگارنگ هست که در واقع به رقص میپردازن. بهتره بریم به سر موضوع رقصهای دیگه، انواع رقصها در جهان و اونها رو هم یه مشکافی بکنیم و دوباره به موضوعات بعدیمون برگردیم.
0: بله، در سراسر جهان رقص‌های متنوع معروف وجود داره که هر کدوم نماینده فرهنگ و هنر مناطق مختلف هستن. در اینجا می‌خوایم چند تاشون اشاره کنیم. یکیشو می‌بینیم سراغ رقص باله. آقا شما با رقص باله نظرتون چیه؟
1: به شدت موافقم. بله. جزء سخت‌ترین رقص‌ها هست و جزء آکادمیک‌ترین رقص‌های جهان رقص باله.
0: دقیقا.
1: و در فکر میکنم ایتالیا به وجود اومد یا فرانسه و فکر میکنم، ولی کشور روسیه یکی از پیشتازان رقص باله در جهانه
0: هست. بله. بعد درست گفتی شما دیگه، از ایتالیا شروع شده ظاهرا. آره. و در روسیه به شدت پیشتاز هستن. رقص بعدی رقص فلامنکوه که ریشه‌های اسپانیایی داره. فلامنکو ترکیبی از رقص، آواز و موسیقی و به شدت تحت تاثیر فرهنگ اندلوسیه. درست گفتم؟
1: بله.
0: بعد رقص بعدی رقص بریک یا بریک دنس، این رقص خیابونی که در ایالات متحده آغاز شده در بین جوانان بسیار محبوبه و سراسر جهان گذشته. یادم میاد من تازه فارغ التحصیل شده بودم، رفته بودم سر کار، بعد یه بار عروسی یکی از همکارامون، خیلی سنش هم کم بود، دعوت شده بودم و اینها، بعد ازش پرسیدم دوماد چی کاره است، بهم گفت برک کاره، یعنی اینکه رقص چیز میکنه، یعنی کار برک انجام میداد و اون موقع برامون خیلی جالب بود. وقتی هم رفتیم عروسیش دوماد پاشد برک دنس رقصید و خلاص کلی هم لذت بردیم.
1: الان که توی ایران خیلی شغل پر درآمدیه، یعنی رقص هم جالب
0: نیست. ولی ممنوع نیست؟
1: ممنوع هست ولی دارن آموزش میدن، مثلا برای کسی که میخوان ازدواج کنن، عروسی کنن، میخوان فری برداری خیلی شیکی داشته باشن. الان میرن ساعتی مثلا 8 میلیون 7 میلیون آموزش رقصه.
0: جدی؟
1: شامل یک ساعت و بعد مثلا چیکل اینجوری میکنم، میگه حالا دو قدم به مثلا عقب جلو 1 2 3 اینجوری بهتون میگه و توی یه ساعت هم باید خیلی باهوش باشید بگیرید بره دیگه.
0: میدونیم به کسایی که چیز میکنن تعلیم رقص میدن یا کلا رقص رو به اصطلاح برنامه‌ریزی میکنن چی میگن بهش؟ میگن کوگرافر، کسی که برنامه ریزی میکنه. و اون به عملش میگن کورگرافی. این رو بله، یعنی کسی که مثلا تعلیم میده و به اصطلاح طراحی میکنه، طراح رقص رو بهش میگن کورگرافر.
1: بریم آگهی بزنیم به تعدادی کورگرافر با حقوق نیازمندیم. نیازمندیم با بیمه، بیمهشون هم بکنیم.
0: بله. رقص بعدی رو که میخوایم برای شنوندگانم توضیح بدیم رقص عربی یا بلی دنس، تو انگلیسی بهش میگن بلی دنس. بله. را رقص شکم با تمرکز بر حرکات نیم تنه، این رقص در خاورمیانه شروع شده و در سراسر جهان طرفداران زیادی رو پیدا کرده، به طوری که حتی به سمت آمریکای لاتین و اینجا هم رفته و حتی مثلا توی کشور آمریکای لاتین میبینیم مثلا شکیرا با اینکه خودش اهل کولومبیاست ولی داره کار مثلا رقصش رو یعنی رقص کشورش رو با بلی دنس همراه کرده و
1: این هم به خاطر فرهنگ غنی کشور لبنانه.
0: بله یعنی از لبنان شروع شده دیگه.
1: اصلا دیگه شما فرهنگ غنی موسیقی رو در لبنان، مراکش و مصر میبینید، یعنی عمده اونها. و بعد اینکه رقص فلامنکو یه نکته‌ای که داشت
0: که من نگفتم،
1: آره که نگفتی، اینه که در واقع همون تصویرت از فرهنگ اندلوسیه.
0: گفتم آره،
1: ولی نگفتی که خود رقص در واقع فلامنکو رقصیه که در واقع توش هویت یهودی ها، مسلمانان و رومانیایی ها رو دارم، شرق و اروپا رو، و تأثیر پذیری داره. بعد اینکه یه جوری همون بیستازی میشه به رقص جیپسی ها یا کولی ها.
0: آه
1: اوکی. که زمانی جیپسی کینگ بود و با آهنگاش یه مدت تو ایران هر جا میرفتی مثلا در اتوبوس باز میشد این آهنگ پلی میشد و هر جایی بود و فلان، یه جوری شبیه اونه و واقعا به موسیقی خیلی خارق‌العاده ایه. رقص تانگو هم که رقص دو نفر است، یه رقص دو نفر است که تو آرژانتینه و عموما همین چیزایی که حالا تو عروسی های ایران هم خیلی باب شده توی مراسم میگن رقص تانگوه.
0: من نمیدونم اصلا از آرژانتین چیز شده شروع شده.
1: اصلا تانگو از... یعنی آرژانتین، یعنی هیچ کشور دیگه نمیتونه بیاد کپی رایت رقص تانگو رو برداره.
0: ولی من کلا تانگو رو توی اروپا و
1: آره. مثلا اینجا نه، مثلا اینکه مثلا یه رقص مثلا قاسم آبادی مثلا مال مردم مثلا بارسلونه، هیچ وقت همچی چیزی اصلا نباید اتفاق. تانگو کپی رایتش کاملا مال آرژانتینه. و رقص بنگارا هم که توضیح دادیم که رقصیه که در واقع بین مردم توی هند و پاکستان هست و خیلی هم شباهت داشت که اینا رو مطرح کردیم. و اون هماهنگی تانگو رقصی که تمام آرژانتین هستش نمایان عشق و شور و احساساته و برای یک زندگی که با هارمونی شکل بگیره و با هماهنگی هم دو فرد عاشق و معشوق برن جلو و اون حرکت ریتمیک پاهایی که میکوبن و یه جورایی شبیه به اسب میشه گاه گداری، که یعنی مرده باید مثل خر بره کار کنه مثل اسب و اینجوری و به این شکل میره جلو. و موسیقی فلامینکو هم که خب یه جورایی توضیح دادیم دیگه.
0: بله
1: بریم یه آهنگ بشنویم برگردیم. فکر میکنم
0: قراره چه آهنگی رو برای شنوندگان پخش کنیم؟
1: آهنگ کردی نازدار از خانم سپیده.
0: بله میشنویم موسیقی زیبای خانم سپیده رو به همراه شنوندگان عزیزمون. بله. میریم برمیگردیم.
1: بسیار شاد و کردی هست. بابانم کردستان بابانم.
0: بله

0: باوانم کردستان، چه آهنگ زیبایی بود.
1: بله،
0: آهنگ کردی از خانم سپیده عزیز، دوست داشتنی، و چقدر ریتمیک بود و چقدر شاد، دمشون گرم. و در مورد رقصی که در مورد حالا صحبت کردیم، یه رقص همون عربی که حالا به عنوان رقص دبکه یا دبکه که معروفه، این فقط یه نکته بگیم که بسیار رقص خیلی شیکی، حتما در واقع سرچ بکنید، خودتون برید ببینید. ولی رقص رو واقعا من هرچی فکر میکنم میگم واقعا ایرانی ها خیلی توش هنرمندن.
1: نه اینطوری هم که شما میگید،
0: رقص عمومی، رقصی که تو پابلیک میره انجام میدی، کار به رقصنده های حرفه‌ای من ندارم، ولی مثلا توی عروسی میری، مثلا عروسی هایی که انجام میشه، مثلا به نظر من ایرانی ها خیلی راحت تر، به ایرانی ها اون حرکت های ریتمیک، مثلا رقص همون رقص عربی یا بلی دنس، عموما روی شکم
1: نیمتنه
0: است و متمرکزه. حالا ما یه رقصی هم داشتیم، رقص استریپ دنس و اینا که خب زیاد مطرح نکنیم، اون رقصی که در واقع به مرور لباسا کنده میشه و رقص میله و فلان اینا، ولی اون رقصی که ایرانی ها دارن عموما، یعنی ایرانی ها رو تو دقت بکنی، چشماشون هم میتونه برقصه، ابروها هم میتونه برقصه با اون آهنگ، و این جزئیات باحال رو فکر کنم فقط ایرانی ها و فکر میکنم بانوان ایرانی دارن که داشته باشه. یعنی شما تو ایرانی ها، مثلا من خود من، مثلا من مادرم وقتی میخواست برقصه، با که مثلا میرقصید، هر جوری میرقصید، مثلا یه لباش هم تکون میخواد، یعنی لباش هم میرقصید، بعد ابروش هم یه تکون میخواد، یعنی توی هیچ کجای دیگه اینجوری اینقدر.
1: من در مورد رقصای چیز به بالیوود، من فکر کنم که هندی ها خیلی پیشتازن تو این زمینه.
0: آره، اونا که 100 درصد، خب در حال 12,000 سال قدمت دارن، ولی بانوان ایرانی هم اینجوری هم. مثلا شما الان خانم شهرواز تهرانی،
1: بله،
0: اصلا خود ابروهاش داره میرقصه، یعنی خودش هم ول کنی ابروهاش میرقصه.
1: خانم جمیله رو چرا نمیگی؟
0: خانم جمیله، شما خانم جمیله که کلن هر جاش رو که بگیری سه جای دیگرش میرقصه و اینقدر توانا و واقعا جدی. یا همین خانم و آقای محمد خردادیان، چه هنرمندی، چه عزیز واقعا. و محمد خردادیان رو به شوخی داریم چیز بکنیم چون خیلی با جنبه است و عزیزه. محمد خردادیان فکر کنم یه کاری که کردیم بود که روح رقص و ریخ برای ما ایرانی ها که وای زشته فلانه اله بله. و همیشه هم من الان شاید فکر کنم 30 سال دارم از VHS و ویدیو گرفته تا الان خردادیان میبینیم، تو خود الان همش همون قیافه است، از بس رقصیده جوون مونده. آقا رقص خیلی خوبه
1: واقعا.
0: و
1: حالا بعد یه جایی بشینیم تاثیر رقص رو روی چیز بگیم، یعنی بعد از اینکه حالا انواع رقص رو گفتیم، به در مورد تاثیر رقص روی سلامت روان، سلامت فیزیک و اینها رو هم بررسی کنیم. اگه ببینیم مثلا برای شنوندگان نیست اطلاعاتی در مورد این بدیم که چقدر رقص میتونه روی روحیه ما تاثیرگذار باشه. خود من به شخصه از زمانی که یادم میاد، از بچگیم رقصیدن رو جزء برنامه زندگیم بوده و اصلا وقتی که مهمونی عروس چیزی باشه باید با عصا من بکشن بیارم بیرون، انقدر که رقصیدن دوستم. و شاید علت جوون موندنم همین رقص زیادم باشه، چون واقعا رقصیدن فکر میکنم علاوه بر چیز، علاوه بر سلامتی فیزیکی، روی روان و ذهن هم خیلی تاثیر مثبتی میذاره. حتی میگن بعضی وقتا وقتی که از لحاظ ذهنی ناراحت هستین و غمگین هستین، موسیقی بزنین پاشین برقصین که ذهن از اون درگیریای منفی بزنه بیاد بیرون دیگه. و واقعا من خودم تاثیرشو یادم میاد شب کنکور بود، خیلی استرس داشتم، اصلا خیلی حالم بد بود، بعد کل خونه رو به خاطر من خالی کرده بودن چون 2-3 شب مونده بود به کنکورم. بعد هیچی، منم استراب وحشتناک همه وجودم رو گرفته بود، درس و کتاب و همه چی گذاشتم کنار، بعد موسیقی گذاشتم و شروع کردم به رقصیدن و کلی حال کردیم. و بعدم که اصلا کلن ذهن رها شد دیگه از اون استرس و استرابی که داشتم. این تجربه خود منه.
0: دقیقا تجربه ما تو رقص عربی دبکه اینه که یه جورایی یه حرکت دایره‌ای و خطی داره به سطح زنجیره‌ای که از راست به چپ شکل میگیره و رهبر خط اون رو هدایت میکنه، والا اون کسی که در ابتدا میسته و گام هایی که رو به جلو و بعد رو به عقب برمیدارن. و حالا این چرا بشه این شکل انجام شد، اینه که در قدیم چون یه رقص فولکلوره و مردم بیشتر توی بیروت و روستاهای اطراف بیروت و ترابلوس، برای اینکه اجرای سقف خونه هاشون رو از ترک خوردن و در واقع این که حالا سقف ها گلی بود عموما به خاطر اینکه ترک نخوره، اینها رو در واقع با حالت مثل شاید بگم قدیما شاید بدونن کاهگل کار بودن و با کاهگل اینا رو محکم میکردن و این شکل میرفتن روی این سقف خونه هاشون با این حرکت پاها با یک موسیقی فولکلور خودشون این کار رو انجام میدادن و این شد موسیقی فولکلور دبکه و حالا توی لبنان همچنان محبوب هست و توی مراسمشون استفاده میشه. چیزی که داریم میگیم حالا برگردیم سر موضوع بعدی، اینه که اصلا چرا رقص در ادیان ممنوعه در این حال و رهبران ادیان عموما این رقص رو یه جوری حرام اعلام کردن و جرمه، در حالی که توی اسناد و متون تاریخی بارها ذکر شده که در واقع حتی میگم در تورات اون به رقص داوود اشاره شده و در همتون متون تاریخی بسیاری هستش که روایت شده که حضرت عیسی 15 بار رقصیده.
1: بله.
0: با حالت بسیار بسیار شدیدی هم رقصیده و خود حضرت محمد هم بیش از نزدیک به 40 بار شدیدن رقصیده. حالا رقص حضرت عیسی شاید مثلا نزدیک مثلا 30 نفر در اسناد تاریخی روایت کرده، ولی رقصی که حضرت محمد داشته عموما خیلی هاش بوده که در انبوه از جمعیت مثلا بیش از 500 نفره بوده که اینها در اسناد تاریخی بعدها روایت شده و ثبت شده.
1: بله.
0: یا خود حضرت موسی زمانی که در واقع
1: یه رقصنده خوبی هم بوده.
0: آره حضرت موسی در واقع فکر میکنم بعد از مواجهه با شیطان بود یا حضرت عیسی و به شکل وزنی که مواجه میشن و اوکی میشه رقصی بسیار شدیدی میکنه. حالا این که حضرت محمد یا حضرت موسی یا حضرت عیسی کدوماشون بهتر میرقصیدن کدوماشون در واقع مایکل جکسونی تر بودن و اینها رو که نمیدونیم، ولی این هارمونی الهیه واقعا. یعنی هر دینی که بخواد رقص رو ممنوع بکنه باید بیاد قبل از اون چرخه طبیعتی که خداوند آفریده رو نقض بکنه، مثل حرکت بادها که منجر به رقصیدن برگ‌ها و درخت‌ها میشه، رقص در واقع هسته‌ها، الکترون‌ها، پروتون‌ها، رقص ترکیب هیدروژن با اکسیژن که آب رو پدید میاره.
1: بله.
0: اینا همه و جهان در حال رقصه مدام.
1: کلا دقیقاً مبنای زندگی بر اساس رقصه.
0: و حتی سیستم بدنی ما بر اساس مبنای رقصه.
1: بله.
0: اون هورمونی بدنی که ما داریم و کلن یعنی رهبران احمق بیشور ادیان که آمدن رقص رو ممنوع کردن باید برن با خداوند بجنگن عموما. بعد در این حال در عرفان و تصوف مثلا عرفان و تصوف اسلام ما چیزی داریم که اصلا رقصیدن به شدت توصیه شده و لازمه تعالی روح دونسته شده و در مقابل عزاداری با عنوان لجنترین و کثافت‌ترین شکل ممکن در تقوی شده و حتی لباس های شاد و حتی رنگ مشکی و سیاه رو در ارتفاع تصور تقوی شده تا نزدیک به حرام بودن و این تفاوت هاست که انجام میشه که حالا بعد میرسیم به اون ارتفاع تصور بحث رقص سما که اگه دوست داشتین یه توضیح بدین و موضوع رو ببریم. چه
2: آمد بهار جان ها ای شاخ تر برقصا چون

0: حالا یه سری از نمادها و معانی رقص سما رو میایم بهش اشاره میکنیم. یکیش چرخشه، چرخش های مداوم دراویش در رقص سما یک نمادی از چرخش کهکشان هاست، سیارات، حتی ذرات میکروسکوپی در جهان هستیه. این حرکت های دایره نمادی از میتونه نماد نشون دهنده یک پارچگی و بی پایان بودن خلقت رو بده.
1: نماد بعدی دست ها هست که عموماً در رقص سما دراویش دست راست خودشون رو به سمت آسمان و دست چپ رو به سمت زمین حرکت میدن که نمادی از دریافت برکات از خداوند هست و توزیع اون بین مخلوقاته. یه نکته که خیلی مهمه اینه که سما یعنی همون گوش دادن، یعنی شما باید به یک ریتمی گوش بدهید و با اون ریتم برقصید. و شاید خود صوفی ها وقتی که اون موسیقی و اون هارمونی الهی رو میشنوند به رقص در میان و حتی وقتی که تموم میشه خودشون دیگه شاید نتونن، نمیدونن چجوری رقصیدن، اینقدر این اتصال با خداوند هست توی رقص سما و آهنگ تصوف که هنگامی که وصلی و اون هارمونی رو میشنوی داری به رقص در میای، مگر اینکه بعدها مثلا کسانی که اونجا بودن بتونن ببینن و بعد بتونن اونها رو یه جوری بازسازی بکنن. و بریم نماد بعدی.
0: نماد بعدیشون، حالا نماد که نیست، لباسشون سفیده که در حقیقت نمادی از مرگ و کفنه و کلاهشون هم به شکل بلند و مخروطی شکله که اون هم نمادی از قبر و مقام روحانیه.
1: نماد بعدی سکوتی هست که در واقع در ابتدا هست و بعد موسیقی که انجام میشه، اینه که اون سکوت اولیه که با اون ریتم موسیقی به تدریج شروع میشه نمادی از این هست که خلقت از خلاء و سپس پر شدن جهان با نور و صدا است و ما اینجا از اون

0: در حقیقت نمادی از سفر روحانی از دنیای مادی به سمت خداوند هست. این رقص نه تنها یک تمرین معنوی برای دراویشه، بلکه به عنوان یک هنر نمایشی نیز شناخته میشه که در اون تماشاگران میتونن شاهد بیان هنری و زیباشناسی صوفیانه باشن، که البته ما این رقص سما رو در ترکیه در چیز آیا صوفیه فکر میکنم بسیاری از این حالا کسایی که رقص سما رو انجام میدن میشه دید، اونجا تماشا کرد، ولی خب اون رقص واقعا سما اصلی نیست، بیشتر حالت نمایشی داره.
1: دقیقاً همون رقصیه که در واقع در شهر قونیه بله. انجام میشه
0: در... نه در شهر قونیه
1: بله.
0: بهتره یه نقبی هم بزنیم به رقص مایکل جکسون، حیف واقعا نگیم که رقص مایکل جکسون که معروف بود به مونواک، یه نمادی از نمایش فیزیکی و بیانی از آزادی و نوآوری بودش. در این حرکت که توی دهه 80 بسیار به شهرت رسید، به تماشاگران یک به اصطلاح حس حرکت در سطح ماه رو القا می‌کرد و کلاً مایکل جکسون با استفاده از نوآوری و اون نرمی رقص کلن یه سیگنیچری واسه خودش درست کرد دیگه، و کسی هم نه همه هر کی هم اومد از روی مایکل جکسون به قول معروف تقلید کرد. واقعا مایکل جکسون جز از افرادی بودش که در عرصه رقص و موسیقی که بهش به سلطان پاپ معروف شد واقعا زبان زد شد دیگه، خدا رحمتش کنه. واقعا حیف شد این بنده خدا.
1: و مایکل جکسون از بزرگتون که بعدها مشخص شد که یه جورایی با اندیشه های عرفانی و تصوف پیوند خورد و این باعث تغییر دگرگونی سبک اجرایی شد و تمام موسیقیش حاوی پیام بود و تمام ریتم‌های اجراش
0: پیام صلح و
1: صلح عشق محبت و در واقع یه جورایی وحدت در کثرت و این پیغام یه جوری بعدها انگار برای جریان‌های گلوبالیستی و کسانی که برای که قدرت بودن یه جوری خطرناک بود. بحث ادامه این مسائل مثل برای که از زبان مایکل جکسون و از زبان بدن مایکل جکسون انجام بشه و یه جوری منجر به پایان کار مایکل جکسون هم شد بعدها و حالا در سال 2009 که بر اثر مسمومیت حاد ناشی از مصرف داروی بیهوشی پروپوفول و بنزو دیازپین درگذشت، که حالا بعدها مشخص شد حالا اومدن و یه سری برنامه‌ای هم انجام دادن برای اینکه حفظ ظاهر بکنن و عامل مرگ رو بررسی کنن، که مشخص شد مثلا پزشک شخصیش دکتر کانراد مورای به دلیل نقشی که در مرگ نقش آمدانی که در مرگ مایکل جکسون داشت یه جورایی محکوم شد و به جرم قتل غیر عمد در واقع محاکمه شد. که حالا دلیل چی بود؟ همونطوری گفتیم اندیشه هایی بود که عرفانی بود و از عرفان تصوف در واقع برگرفت. و حالا یه موسیقی یه اجرای دیگه هم داشت در واقع مایکل جکسون که بسیار بسیار حائز اهمیت بود و اون یه جورایی حرکت رقصی بود که جاذبه رو زیر سوال بود یک جورایی و رقص ضد جاذبه معروف شد، حالا به اون رقص اسموف کریمینال. You're listening to 3ZZZ Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM broadcasting in your language.
2: The following program is in Indonesian. Malam Sensus jatuh pada Selasa, 11 Agustus. Setiap rumah tangga wajib berpartisipasi dalam sensus. Masih ada waktu untuk mengisi. Kunjungi census.abs.gov.au/Indonesian atau telepon 1800 181 227. Disetujui oleh Biro Statistik Australia Canberra.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Every culture.
3: Every voice.
4: Every day.
3: 3ZZZ.
5: Radio kita siaran dalam bahasa Indonesia pada gelombang 92.3 FM.